biasa mienu. Enjira ni die, wode ne mra to ache no. Na wakata ne bone so. Enjira ni onipa, ewurade mu ne mu ye nwu ne so. Na naada ni ne hunhun. Na mu amano no. Mi no mpe hojoi. Me pini sia mi si ne da nyina enti. Na ewia ni anajo, wonsa ye mi suduru. Mi mu nsuo twen, na mi kusa se ewia brem. Me ka me bone me kire wo. Na ma nkura me mu ye so. Me ka se me ka me mra to ma kire urade wo na wo de me bone so musuo cheye ye ntitini bia mo mpa ye da obehu wo no ampa

wɔn na ɔbɛtete ne kristo dom ahohia anaa ahometeɛ anaa ɔtaa anaa ɛkɔm anaa adagya anaa amanenya anaa nkrantɛ sɛdeɛ wɔatwerɛ sɛ wɔn nti wɔko yɛ daa nyinaa wɔbu yɛn sɛ nwante a wɔbɛku wɔn nanso wɔanom nyinaa mu ne ɛnam deɛ ɔdɔɔyɛ no so di nkuni mboro soɔ na megye medi ampa sɛ owuo anaa nkwa anaa abɔfoɔ anaa atumfoɔ anaa nneɛma ɛwɔ hɔ anaa nneɛma a ɛbɛba anaa ahoɔden anaa ɔsoro

iwu mu uti aso de mu so nkyerekyere papa di nipa ko heaven no ne ni wu mu onyankopon enipa ye frɛ ne Paul aka kra bi okowu ana ofre Timothy no otu no fu se Timothy aka kra bi na wade mi aye ehwiesa mi na mi de be sori asase so no hi oku